mawo mangaliti mazen. Mamao mangazu la mintangan. Angazu amua anga jengenying. Mamao ngaliti mazen.